0: Los vapers saben a frutas, pero la mayoría llevan sustancias cancerígenas.
1: Los vapers tienen forma de juguete, pero crean dependencia.
0: Los vapers no son solo una moda.
1: Habla del vapeo e infórmate en vapearnoesloqueparece.navarra.es.
0: Vapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez vapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
6: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Láser, el sonido de la vida.